0: gero jarraipen handia daukana da, eta herriko erraldoita buruhandie ere bai, zenbateko familia eta hor mugitzen duten, eta ia hien sortziak enduta, gainontzeko egun guztietan, kalerik kale ibiliko dira, kaleak alaitzen, ez?
1: Pues así miramos a este lunes 7 de septiembre con temperaturas suaves.

0: Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Faltan, según yo creo que el horario oficial, un par de minutitos solo para que comience ese acto. Me parece que está todo preparado ya por la sala capitular del Ayuntamiento de Hondarribia, donde se encuentra nuestro compañero Aitor Plaza. Aitor.
1: Fresco insignia. Prestas hoy pudalare.
2: La ayuda, por supuesto, de nuestro técnico David Sánchez. Podemos escuchar ya. Aitor Empanan, el alcalde, ha comenzado ya el acto de la entrega de la insignia de oro.
1: Joseba, gaurko eguna zurea da. Eta aldi berean, gaurko eguna urte askotan zure ondoan egon diren guztiona ere bada. Zure familiaren eguna da. Hondarribia Arraun Elkartearen eguna da. Zurekin entrenatu, arraunean egin, estropadak irabazi, garaipenak ospatu eta urte zailak ere bizitu dituzten guztiena da. Partaidetza fasean, zurekin batera izan diren izugarria Hondarribiko erraldoiak eta arrantzale kofradiaren eguna ere bada. Eta batez ere, Hondarribiaren eguna da. Joseba Munarri zen ibilbideaz hitz egiterakoan kirolaz hitz egitea da. Baina ez kirolaz bakarrik. Zure ibilbideaz hitz egiterakoan norabideaz hitz egitea behar beharrezkoa da. 1981 urtean hasi zenuen zure ibilbea Hondarribiko Arraun Elkartean. 1983an B-traineruko lemazain aritu zinen, eta 2002-tik lehen traineruko gidaritzan zabiltza. Urte asko dira. Eta bereziki azpimarratzekoa da, beti erresak ez diren urte asko direla. Kirolak erakusten du garaipenak ospatzen direla, baina porrotetatik ere ikasi ikasten dela. Haize alde duzunean, gidatzea erresagoa da, baina itsasoa zakar dagoenean, patroiaren lana beste zerbait da. Une horietan ikusten da benetan norden patroia. Eta hori da Hondarribiak gaur aitortu nahi dizuna. Ez soilik zenbat garaipen lortu dituzun. Ez soilik zenbat aldiz izan zaren patroi honena izendatua. Baizik eta urte hauetan guztietan erakutsi duzun lana, leialtasuna eta konpromisoa. Zure kirol ibilbideak jakina baditu gauza ikusgarriak edo datu ikusgarri asko. 5 banderako kontxa, 3 UTKE liga, 5 aldiz ere Euskolabe ligako patroi honenaren aitortza, zenbaki handiak dira. Eta Hondarribiak arro esan ditzake gure patroiak horrelako emaitzak lortu dituela. Baina gaur ez genuke nahi zenbaki horietan bakarrik geratzea. Garaipen bakoitzaren atzean dagoen lana gogoratu nahi dugu. Entrenamendu bakoitza, arratsalde bakoitza klubean, hotza, eurilla, itxasua, estropadaren aurreko tentsilua. Patroi batek ez du inoiz bakarrik irabazten. Eta hori zuk zeuk askotan azpimarratu duzun gaia da. Honena izateko kuadrilla ona ere behar dela. Hori da agian gaurko egunerako aurki genezaken esaldi egokienetako bat. Zuk traineroa gidatu duzu, baina zure aurrean beti egon du da eskifaia. Eta eskifaiaren atzean kluba, eta klubaren atzean herria, Hondarribia. Horregatik gaurko aitortza ezin da pertsona baker baten lorpen bezala ulertu. Zurea da, baina gurea ere bada. Eta bada zure ibilbidean Hondarribiarentzat bereziki garrantzitsua den ezaugarri bat. Etxekoa zara. Portu auzoan jaioa, portuarra, eta baserrira bizitzera igua. Arrobikoa, Hondarribitarra. Eta hori ez da detaile hutsa. Gure herrian kirolak duen esanaia ulertzeko ezinbestekoa da guzti hori, herrikoa. Hondarribiak beti izan du harreman berezia arraunarekin, itsasoarekin, portuarekin, traineroarekin, ama Guadalupekoarekin. Eta belaunaldiz belaunaldi transmititu den kirol kultura horrekin. Eta Joseba, zu kultura horren parte zara. Eta aldi berean, kultura horren transmisore ere bazara. Zure ondoren datozen gazteei begiratuta, badakite zerbait garrantzitsua egitea posible dela. Badakite Hondarribiko aur bat arrobian hasi lan egin, eta urte batzu geroago ama Guadalupekoaren brankan egon daitekeela. Eta horrek balio berezia du. Lekukoa ez delako soli jasotzen. Lekukoa hemen ere egin behar delako. Eta hori da nire ustez, zure ibilbideren beste alderdi ederretako bat. Gaurko aitortza ez da soilik iraganari begirakoa. Etorkizunari ere begiratzen dio. Hondarribiko arraun elkartearen etorkizunari. Hondarribiko kirolaren etorkizunari. Eta azken batean, gure herriaren etorkizunari. Gazteek erreferenteak behar dituzte. Ez soilik txapeldunak, ez soilik garaileak, baizik eta balioak erakusten dituzten pertsonak. Lanaren balioa, inalaren balioa, taldearen balioa, konpromisoaren balioa, eta batez ere gauzak ondo egitearen balioa. Horregatik da zure ibilbidea hain baliotsua, Joseba. Gaur zure izena, Hondarribiko urrezko intsigniari lotzen zaio. Eta intsignia hau, herri honen historiaren parte izango da aurrerantzean ere. Baina nik uste dut, zerbait ere badela gaur ospatzen ari garena. Beste zerbait. Urte guzti hauetan, Hondarribiaren izena eraman duzuenon lana. Estropadaz estropada. Itxasoan barrena Euskal Herrian zehar, eta kasu batzutan ere, gure herritik urrun ere. Hondarribiko izena eramatea ez delako soilik kamiseta batean edo traineru batean gure izena agertzea. Hondarribia ordezkatzea da. Eta zuk urte askotan egin duzu hori. Arrotasunez, errespetuz eta leialtasunez. Horregatik, gaur alkate gisa eta Hondarribiko udalaren izenean, baina batez ere hondarbitar guztien izenean eskerrak eman nahi dizkizut. Eskerrik asko urte hauengatik. Eskerrik asko egindako lanarengatik. Eskerrik asko Hondarribiaren izena hainbeste aldiz itsasora eramategatik. Eskerrik asko gazteei erakutsitakoagatik. Eta eskerrik asko batez ere erakutsi diguzulako gauzak egiteko modu batek ere uzten duela arrastoa. Ta gaur zure inguruan zure familia dago. Zure lagunak daude. Zure taldekideak ere badaude, zure entrenatzailea, klubeko kideak, eta Hondarribiko herritarrak. Horie guztiek ere badute zerbait ospatzeko gaur. Zeren pertsona baten ibilbidea, edo pertsona baten ibilbide luze baten atzean, beti badaude beste pertsona asko. Horregatik niretzat, ere garrantzitsua da gaur haiei ere aitortza egitea. Zuek ere parte zarete gaurko urrezko intsignian. Joseba, duela urte asko Hondarribiko arraunaren munduan hasi zinen. Gaur urte asko geroago, herri oso batek eskerrak eman nahi dizkizu. Zergaitik eman nahi dizkizu eskerrak, Joseba? Hondarribiak zuregan konfiantza daukalako. Eta Hondarribiak eskerrak ematen dizkizu horregatik. Beraz gaur, ez dizugu beste estropada bat irabazteko eskatuko. Ez dizugu beste bandera bat ekartzeko eskatuko. Gaur, besterik gabe, gelditu eta jaso zazu herri honen maitasuna eta aitortza. Urrezko intsignia hau zurea da, baina neurri batean zurekin bidea egin duten guztiena ere bada. Mesedez?

0: ovación cerrada en el momento en el que Joseba Munarri recibe esa insignia.
1: Bueno, emocionado el alcalde y Grenparan, emocionado también, ¿eh? Se le ve ahora mismo a Joseba Munarri recibiendo el aplauso unánime, como no puede ser de otra manera, de toda la sala. Que, ojo, porque esto puede durar minutos, ¿eh? Este aplauso en pie de todo el mundo. Y bueno, visiblemente también, ¿eh? Como decimos, emocionado Joseba Munarri, muy contento, yo creo, con una sonrisa en la cara que no se la puede quitar. Miraba justo en estos momentos la insignia sobre su pecho y ahora va a proceder a su propio discurso. Se coloca ya sobre el atril, así que le escuchamos ahora mismo ya a Joseba.
2: Hasta mañana, nervioso no borre, Egunon lendarbitarrak, egunon denakiri. Alkate, zinegotzi eta ondarriko herriari, mila esker. Niretzako ore handia da, herriko intzine hau jasotzea. Gauza asko bizi izan ditut, eta garaipen asko lortu ditut. Kirolean munduan, baina inoiz ez nuen hau espero izango. Nire bilbidea ondarbiko armarrian, dituen baloren lotutako nuke. Oso prestu, familia, aita, ama, Maria, eskerrik asko. Izaskun, dirumek, itxea etorri, lehen esan dezu, estropa ondo dagonen, bai, posi, baina estropa txarra daudenen, aurrena beraiek hartzen dute niri, eta beraiek buru altzaten dute niri, buelta emateko. Eta badakit, Andria gaizki pasatu azten urte honetan, eta aita juntzaion, eta bere gatik ere bai, hau merezi du. Oso leial, asko ikusten ditut omen, arrobiko jendea, arraun egiteko aukera izan dudan arrobiko arraunari guztiak izan diren bezala. Zaila da, ondarrin egotea hainbeste urte. Baina beraiekin egotea hainbeste urte eta bizi dudan guztia ez ditu inoiz auztuko. Oso adore txu, ondarriko jendea beti izan da, izan den bezala. Elkartasuna garrantzitsua dela erakutsi didate. Beti zintzoa, arraun elkartea, eman dit aukera lortu dudan lortzeko eta beti zintzozatunez jokatu duten nirekin. Eskerrak eman, kluan buru dagon Josemi, bere direti bai, eta bai eskerrak eman Mikelei. Mikela da eman urte guzti hauek gurekin, beran eman digun aita bezala kluan aurrea juteko, pertsona bezala esateko, hori ez dut inoiz astuko. Eta bukatzeko, bukatzeko gure artetik joan direnak gogoratu nahi nituzke. Insignia hau nire familiari, lagunei, arraun elkarteari eta batez ere nire aitonari. Eskenik nahi nioke, seguru nago dagon tokian oso harro eta irrifarrez konten egongo dela. Eskerrik asko, Atxo Napolino. Eta berak esaten zuen bezala, bihar tropa, eguraldi edarra dator, gozatu errespetuz handiz. Gora Hondarribiko arraun elkartea. Gora Ama Guadalupekoa. Gora Hondarribia.